0: Ha, suaj plara!
1: Plari gjarësha, po cë buhtë e?
0: Dhe këtabla me khelu gëtë me likëm.
1: Aferin zëma të kraluri. Gore që lëgatu në ulike, altë mi khune di, agam dërsar raula.
0: Sama da, dërbi uram.
1: Da të këti khune, dhejre khesa raula ga uli. Da të sërra që akherë që nga ki.
0: Klara, dadi mi khune mi raural.
1: Ej shabas, të mi cëmra bëhtyre luri. Mi khune dëllë të rata kjede. Të në varzak pulli këllë vëka.
0: Ozëm, jau su lëgatuna rata pati di.
1: Gora, luri, që këta dërna qartal nëshi, lëgatunu të mpam këva që sami ulliki.
0: Këta plara.
2: Na, me këda e tibi, plara u lur duara për kar buhti. Luri li këll këvi, au plara për tahtu mi khuna vahi.
1: Oho, stërgë me rohana, bibi gjana, khorë ragla, stërgë me shi.
2: Khajri se kamala, urura. Dalë të këtona që shë gjurëvi, që janë bë ardër të prati di.
1: Po ma gjërat keme për dira mina ke tabu në akhisti o. O dëllë të përbo gjëje kë pratu o. Mave që almare vërë të gjurë akër.
2: Da ku për dira këshi, pa almare vërë kë tabu në më këndi o satil shi.
0: Ama sëri më shi.
2: Luja shi agjiri luri. Të rashë alama të gjërshi që da të ndaj khodi dër të këllëkëm. Luja shi luri. Da tërkari me dërta raoli da. Alta i sam zajki kjeda, oa i khla.
0: Kada ama, kur di wadansha?
1: A gjire luri, që tërkari kjede, a gëllë këllshivi lëgatu nam raola, që vje gurë.
0: Kada plara.
2: Hei, hei, zë mun gharibi da. Asat ma shumë alëk bej. Kala lë plar sara pëpati ki kar kawi, au kala khasra tulawi. Kalas më tak në vaj, po më këtap ke më mua që vëllaj vaj.
1: Ma po më agjerat ke pradej mazdurim ka vëllaj o pantun mi am vëllaj. Hamda agjera, gjawak bëj khasra të vëllaj, bëllak më këtap të vartla.
0: Plara, te e o gora, që sam mi likëli di ja na.
1: Të sabër, kalam, këtap, më këtap, malem. Afarin nami khudaj, ma shalaa. Dir khodi likli di bibi jane khore
2: kamal aurora se dewayal
1: dawadu ke ranga kitab asata warki rasmuna bayam guri aw palwa ba hamzan poyi
3: گران اوریدن کو ڈراما مو واوریدا او هم دے سر زمگ د دی اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي کغواړی زمگ دا او نور خبرونه بیا واوري نو د بی بی سی میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلای او اوریدلای سی زمگ پاڼه در سره خوخه کړی او د درمان بیلا بیلی خبرونه واوري او کغواړی موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړی او یا را ته خپل پوښتنې راولېږئ نو د درمان د واتس اپ پر دغه شمیرې خپل لیکلې او غږیزې پوښتنې راستولای سی صفر و صفر چلور شپیته شپیته شپیته شمیره یو ځل بیا وایم صفر و صفر چلور شپیته شپیته شپیته او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان آواز 411 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي د افغانستان آواز 411 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي خو دا په یاد ولري چې د افغانستان آواز بی بی سی سره تړاو نه لري تربیا مو لوی علامل